0: så inderligt. Og så inderligt.
1: Dansk efterårsferie på VLR. Sange til hjertet.
2: De siger, var der

0: Vi hejser Dannebrog og spiller kun danske sange hele efterårsferien. Du lytter til VLR.
1: Hvem man er, før man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

lytter til VLR's danske efterårsferie med 100% dansk.

0: cops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Nissan-forhandler.
1: Karmahuset i A.D. Jørgensensgade i Gråsten. Lækre smørbrød til mødet, til vennebesøg eller bare til frokost. Og til dessert, den prisbelønnede mus-æblekage. Karmahuset, café og butik i A.D. Jørgensensgade, Gråsten. Også åben søndag. Holder nullermændene lejestue hos dig? Så ring til LA Service og Rengøring. Vi går i krig mod støv, snavs og krummer og gør rent for både private og erhverv. LA Service og Rengøring. Åbenrå. Vi fjerner skidtet, ikke smilet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Kontakt os på 69 16 04 44.
4: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
14: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?

0: i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme, og alt for mange.
1: Du lytter til VLR's danske efterårsferie.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
19: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
20: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
22: Donald Trump er tilbage med en mystisk grønlandsmelding. Ved et vælgermøde i den amerikanske stat Arizona i går aftes sagde han, at Grønland var ejet af Danmark, men at vi ligger rimelig langt væk modsat USA, som ligger lige ved siden af. Det skriver TV2. Han fortæller yderligere, at de rygter, der florerede i foråret om, at han var ved at sætte militær ind for at få fingrene i Grønland, ikke var sande. Stress blandt danskere er støt stigende. Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening. Omkring 1 million på arbejdsmarkedet har et bekymrende højt stressniveau, mens omkring 188.000 har så alvorlige symptomer, at de har brug for akut hjælp. Thomas Kepler, som er formand for akademikerne, er i chok over tallene, og han advarer om, at det kan få flere til at forlade arbejdsmarkedet permanent. Da et rødt kort blev annulleret under fodbold-VM i sommer, skabte det voldsom kritik. Det var den amerikanske præsident Donald Trump, der fik annulleret det røde kort til en af de amerikanske spillere. Og nu viser det sig, at FIFA-præsident Gianni Infantino var indblandet. Flere kilder fortæller til New York Post, at det var Infantino, der sagde til Trump, at et enkelt telefonopkald ville ordne sagen. FIFA selv benægter den påstand.
0: VLR med vejret.
22: Det fine efterårsvejr fortsætter i dag med tørt vejr over det meste af landet. I Jylland vil det være mest skyet, men ellers kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen kan nå helt op på 17 grader.
1: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
0: VLR. Du lytter til VLR's danske efterårsferie med 100% danske sange.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Kontakt os på 69 16 04 44.
2: Hos SN Care Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
3: Her er lyden af en skade. Og her er lyden af en anden skade. Skulle du være ramt af det sidste, så kom ind til Robe Karosseri, dit fordelsværksted. Vi har drive-in-taksering, skarpe priser på autoruder og altid gratis lånebil. Robe Karosseri, Sønderborg og Haderslev. Her bliver vi ikke sure, når du har lavet en skade.
4: Universe forvandles til en verden fuld af gys og magi til Halloween. Oplev mystiske væsner og overraskelser overalt i parken. Køb en monsterbillet, et klippekort, pakket med oplevelser og smagfulde lækkerier. Halloween Week i Universe. I hele efterårsferien. Bestil dine billetter på universe.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave pris.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
0: Programmet præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
15: Jeg har bare smagt et køb.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
11: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lærred om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
12: K for Lillefredag. K for Kims. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Works like a Bosch.
20: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen. hjælper at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
21: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
0: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
22: Donald Trump er tilbage med en mystisk grønlandsmelding. Ved et vælgermøde i den amerikanske stat Arizona i går aftes sagde han, at Grønland var ejet af Danmark, men at vi ligger rimelig langt væk modsat USA, som ligger lige ved siden af. Det skriver TV2. Han afviser derudover de rygter, der florerede i foråret om, at han var ved at sætte militær ind for at få fingrene i Grønland. Mere end hver tiende borger fra de såkaldte MENAP-lande, som har fået dansk statsborgerskab siden 2015, er sidenhen blevet dømt for kriminalitet. Det skriver Jyllandsposten på vegne af nye tal for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det svarer til mere end 1.500 personer. De er blevet dømt for kriminalitet, som ville have udløst karens eller afslag på statsborgerskabet, hvis de var begået inden tildelingen. Stress blandt danskere er støt stigende. Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening. Omkring 1 million på arbejdsmarkedet har et bekymrende højt stressniveau, mens omkring 188.000 har så alvorlige symptomer, at de har akut brug for hjælp. Thomas Kepler, som er formand for akademikerne, er i chok over tallene og advarer om, at det kan få flere til at forlade arbejdsmarkedet permanent.
0: VLR med vejret.
22: Det fine efterårsvejr fortsætter i dag med tørt vejr over det meste af landet. I Jylland vil det være mest skyet, men ellers kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen kan nå helt op på 17 grader.
23: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
0: VLR. Du lytter til VLR's danske efterårsferie med

0: præsenteres af VLS Radio-app.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
3: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
4: 4.000 kvadratmeter fyldt med møbeludsalg til alle. Vi er i fuld gang, og alle sparer penge. Lige nu hos Jakobs Boligcenter i Røde Kro.
5: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
6: Spar penge på tandlæge. Tag til Tyskland. Kun 20 km fra grænsen ved Tønder finder du tandlæge Thomas Jensen. Her kan du få lavet implantater, broer og kroner fra 2.500 kroner. Vi taler dansk hos tandlæge Thomas Jensen i Nibøl. Ring og bestil tid. Du finder os på nettet.
7: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
8: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
9: K for Lillefredag, K for Kims.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
16: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati-is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
19: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
25: Busserne flager, for i dag fylder kronprins Christian 21 år. Og i den anledning har hans far, kong Frederik, tildelt ham storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset på deres hjemmeside. Storkommandør er den højeste og fornemste klasse, som kongelige kan tildeles. Kun 7 andre er blevet tildelt netop den orden, herunder kongeparet og dronning Margrethe. I samme anledning har kongehuset delt nye gallerportrætter af kronprinsen. Donald Trump er tilbage med en mystisk grønlandsmelding. Ved et vælgermøde i den amerikanske stat Arizona i går aftes sagde han, at Grønland var ejet af Danmark, men at vi ligger rimelig langt væk modsat USA, som ligger lige ved siden af. Det skriver TV2. Han afviser derudover de rygter, der florerede i foråret om, at han var ved at sætte militær ind for at få fingrene i Grønland. Mere end hver tiende borger fra de såkaldte MENAP-lande, som har fået tildelt dansk statsborgerskab siden 2015, er sidenhen blevet dømt for kriminalitet. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af nye tal for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det svarer til mere end 1.500 personer. De er dømt for kriminalitet, som ville have udløst karens eller afslag på statsborgerskab, hvis det var begået inden tildelingen.
24: VLR med vejret.
25: Det fine efterårsvejr fortsætter i dag med tørt vejr over det meste af landet. I Jylland vil det være mest skyet, men ellers kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen kan nå helt op på 17 grader.
26: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
24: VLR.
27: Du lytter til VLR's danske efterårsferie med

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mærild kaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en 5'er. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: Lavpris. Hos Renés Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg får du mere end møbler. Du får kvalitet, personlig hjælp og idéer, der løfter indretningen. Kom ind og oplev det store udvalg i butikken hos Renés Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg, Jyllandsgade 23. Og husk, vi har altid gratis levering.
3: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
4: Universe forvandles til en verden fuld af gys og magi til Halloween. Oplev mystiske væsener og overraskelser overalt i parken. Køb en monsterbillet, et klippekort, pakket med oplevelser og smagfulde lækkerier. Halloween Week i Universe. I hele efterårsferien. Bestil dine billetter på universe.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker Dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati's til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
23: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
24: Den tidligere danske landstræner Bo Bosse Johansson er død. Det oplyser hans familie til TV2 Sport. Bo Johansson var landstræner for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000, og han ledte Danmark ved slutrunden til VM i 98 og EM i 2000. Bo Johansson har selv været aktiv spiller i Sverige og har også været cheftræner for Silkeborg IF. Han blev 83 år. Busserne flager, for i dag fylder kronprins Christian 21 år. Og i den anledning har hans far, kong Frederik, tildelt ham storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset på deres hjemmeside. Storkommandør er den højeste og fornemste klasse, som kongelige kan tildeles. Kun 7 andre er blevet tildelt netop den orden, herunder kongeparet og dronning Margrethe. I samme anledning har kongehuset delt nye gallaportrætter af kronprinsen. Donald Trump er tilbage med en mystisk grønlandsmelding. Ved et vælgermøde i den amerikanske stat Arizona i går aftes sagde han, at Grønland var ejet af Danmark, men vi ligger rimelig langt væk, modsat USA, som ligger lige ved siden af. Det skriver TV2. Han afviser derudover de rygter, der florerede i foråret om, at han var ved at sætte militær ind for at få fingrene i Grønland.
23: VLR med vejret.
24: Det fine efterårsvejr fortsætter i dag med tørt vejr over det meste af landet. I Jylland vil det være mest skyet, men ellers kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen kan nå helt op på 17 grader.
25: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
23: VLR. Du lytter til VLR's danske efterårsferie med 100% danske sange.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærilkaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 doser Jolly sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
2: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
3: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
4: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
5: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
19: til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janne, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
23: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10 til 80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
0: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
24: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
25: Den tidligere danske landsholdstræner Bo Bosse Johansson er død. Det oplyser hans familie til TV2 Sport. Bo Johansson var landstræner for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000, og han ledte Danmark ved slutrunden til VM i 98 og EM i 2000. Bo Johansson har selv været aktiv spiller i Sverige og har også været cheftræner for Silkeborg IF. Han blev 83 år. Busserne flager, for i dag fylder kronprins Christian 21 år. Og i den anledning har hans far, kong Frederik, tildelt ham storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset på deres hjemmeside. Storkommandør er den højeste og fornemste klasse, som kongelige kan tildeles. Kun 7 andre er blevet tildelt netop den orden, herunder kongeparret og dronning Margrethe. I samme anledning har kongehuset delt nye gallaportrætter af kronprinsen. Det skal være lovpligtigt at bruge cykelhjelm på elcykel. Det mener både Tænketanken Trafiksikkerhed, Hjerneskadeforeningen og Rådet for Sikker Trafik, som TV2 Østjylland har talt med. Opråbet kommer efter, at en 16-årig pige i sidste uge mistede livet, da hun cyklede på en lejet elcykel uden cykelhjelm på. Tal fra Vejdirektoratet viser, at 11 elcyklister mistede livet i 2025.
24: VLR med vejret.
25: Det fine efterårsvejr fortsætter i dag med tørt vejr over det meste af landet. I Jylland vil der være mest skyde, men ellers kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen kan nå helt op på 17 grader.
26: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
24: VLR. Du lytter til VLR's danske efterårsferie med

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærild kaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en 5'er. Og 3x18 dåser Jolly sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: lavpris. Spar penge på tandlæge. Tag til Tyskland. Kun 20 km fra grænsen ved Tønder finder du tandlæge Thomas Jensen. Her kan du få lavet implantater, broer og kroner fra 2.500 kroner. Vi taler dansk hos tandlæge Thomas Jensen i Nibøl. Ring og bestil tid. Du finder os på nettet.
3: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg, for Sønderjylland.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
8: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Osterpost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
9: K for Lillefredag, K for Kims.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisser, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: efterårsferien er 100% dansk på VLR.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hende.

egentlig om at elske. Hvad fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Præsenteres af VLS Radio-app.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
11: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for ostepops, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
12: K for Lillefredag. K for Kims.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
19: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Tag på efterårstur i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober.
22: Huset tager til Fleggaard.
21: Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
24: I de nye portrætter kan man faktisk se, at det er vores kommende konge. Sådan lyder dommen fra BT's underholdningsredaktør Fie West, efter kongehuset har offentliggjort nye portrætter af kronprins Christian i anledning af hans 21-års fødselsdag. Der er nemlig tale om billeder, hvor kronprinsen har iført den kongelige livgardes røde gala-uniform. Du kan se billederne og læse den fulde dom fra underholdningsredaktøren på bt.dk. Den tidligere danske landstræner Bo Bosse Johansson er død. Det oplyser hans familie til TV2 Sport. Bo Johansson var landstræner for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000, og han ledte Danmark ved VM-slutrunden til EM i 98 og EM i 2000. Bo Johansson har selv været aktiv spiller i Sverige og har også været cheftræner for Silkeborg IF. Han blev 83 år. Det skal være lovpligtigt at bruge cykelhjelm på elcykel. Det mener både Tænketanken Trafiksikkerhed, Hjerneskadeforeningen og Rådet for Sikker Trafik, som TV2 Østjylland har talt med. Opråbet kommer efter, at en 16-årig pige i sidste uge mistede livet, da hun cyklede på en lejet elcykel uden cykelhjelm. Tal fra Vejdirektoratet viser, at 11 elcyklister mistede livet i 2025.
23: VLR med vejret.
24: Det fine efterårsvejr fortsætter i dag. I Jylland vil det være mest skyet, og i den vestlige del er der risiko for lidt regn. Men i resten af landet kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen kan nå helt op på 17 grader.
25: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
23: VLR.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Hos Renés Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg får du mere end møbler. Du får kvalitet, personlig hjælp og idéer, der løfter indretningen. Kom ind og oplev det store udvalg i butikken hos Renés Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg, Jyllandsgade 23. Og husk, vi har altid gratis levering.
2: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
3: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Kontakt os på 69 16 04 44.
4: Holder nullermændene lejestue hos dig? Så ring til LA Service og Rengøring. Vi går i krig mod støv, snavs og krummer og gør rent for både private og erhverv. LA Service og Rengøring. Åben rå. Vi fjerner skidtet, ikke smilet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du løse tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave pris.
9: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
13: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I 3,65 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 3,65.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi, at
21: ja, det er rigtigt! Fordi
0: Ja, maler mødes hos BPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
26: Politiet har anholdt en 19-årig mand, som formodes at stå bag 2 voldtægtsforsøg i Risskov i det nordlige Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. De uddyber, at det var et DNA-match, som ledte til anholdelsen. Overfaldene er sket mod en 22-årig og en 24-årig i juli og september. Senere i dag fremstilles manden i grundlovsforhør, hvor en dommer skal vurdere, om han skal varetægtsfængsles. Det er på en alvorlig baggrund, at Mette Frederiksen er til EU-topmøde i Bruxelles i dag. Det fortæller hun til den fremmødte presse. Ifølge DR så lyder det fra statsministeren, at situationen lige nu er så alvorlig, som den næsten kan blive. Den udtalelse kommer i kølvandet på den anspændte situation mellem Ukraine og USA, der spidsede til i går efter USA landede en aftale om at købe diesel i Rusland. Den tidligere danske landstræner Bo Bosse Johansson er død. Det oplyser hans familie til TV2 Sport. Bo Johansson var landstræner for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000. Svenskeren har derudover selv været aktiv spiller i Sverige og har også været cheftræner for Silkeborg IF. Han blev 83 år.
25: VLR med vejret.
26: Efterårsvejret fortsætter i dag. I Jylland vil det være mest skyet, og i den vestlige del er der risiko for lidt regn. Men i resten af landet kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen kan nå helt op på 17 grader.
27: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
25: VLR. Du lytter til VLR's danske efterårsferie med 100%

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærild kaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en 5'er. Og 3x18 dåser Jolly sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
2: Universe forvandles til en verden fuld af gys og magi til Halloween. Oplev mystiske væsner og overraskelser overalt i parken. Køb en monsterbillet, et klippekort, pakket med oplevelser og smagfulde lækkerier. Halloween Week i Universe. I hele efterårsferien. Bestil dine billetter på universe.dk.
3: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
4: Her er lyden af en skade. Og her er lyden af en anden skade. Skulle du være ramt af det sidste, så kom ind til Robe Karosseri, dit fordelsværksted. Vi har drive-in-taksering, skarpe priser på autoruder og altid gratis lånebil. Robe Karosseri, Sønderborg og Haderslev. Her bliver vi ikke sure, når du har lavet en skade.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Da jeg var lille elsker, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
11: K for Lillefredag. K for Kims.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Works like a Bosch.
26: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen
0: hjælper at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
4: FC Midtjyllands Conference League-kamp mod albanske Ignatia i aften bliver flyttet på grund af demonstrationer. Det oplyser den danske klub på sin hjemmeside. Kampen skulle oprindeligt være blevet spillet i hovedstaden Tirana, men bliver nu afviklet i byen Elbasan. Det er hovedstadens studerende, der lige nu gør oprør mod dårlige forhold på landets universiteter. I går var det også årsagen til, at midtjydernes træning blev afblæst, da der kom tåregas og røg fra demonstrationerne ind på stadion. Kampen startede dog alligevel kl. 18.45 som planlagt. Politiet har anholdt en 19-årig mand, som formodes at stå bag to voldtægtsforsøg i Risskov i det nordlige Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. De uddyber, at det var et DNA-match, som ledte til anholdelsen. Overfaldene er sket mod en 22-årig og en 24-årig i juli og september. Senere i dag fremstilles manden i grundlovsforhør, hvor en dommer skal vurdere, om han skal varetægtsfængsles. Og så er det på en alvorlig baggrund, at Mette Frederiksen er til EU-topmøde i Bruxelles i dag. Det fortæller hun til den fremmødte presse. Ifølge DR lyder det fra statsministeren, at situationen lige nu er så alvorlig, som den næsten kan blive. Den udtalelse kommer i kølvandet på en anspændt situation mellem Ukraine og USA, der er spidset til i går efter, at USA landede en aftale om at købe diesel i Rusland.
3: VLR med vejret.
4: Efterårsvejret det fortsætter i dag, for i Jylland vil det være mest skyet, og i den vestlige del er der risiko for lidt regn. I resten af landet kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen det kan nå helt op på en 17 grader flere steder.
5: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
3: VLR. Du lytter til VLR's danske efterårsferie med

0: cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
2: Børnenes efterårsferie i Ræ Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ræ Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
3: Holder nullermændene legestue hos dig? Så ring til LA Service og Rengøring. Vi går i krig mod støv, snavs og krummer og gør rent for både private og erhverv. LA Service og Rengøring. Åben rå. Vi fjerner skidtet, ikke smilet.
4: Hos Renés Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg får du mere end møbler. Du får kvalitet, personlig hjælp og idéer, der løfter indretningen. Kom ind og oplev det store udvalg i butikken hos Renés Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg, Jyllandsgade 23. Og husk, vi har altid gratis levering.
5: Universe forvandles til en verden fuld af gys og magi til Halloween. Oplev mystiske væsener og overraskelser overalt i parken. Køb en monsterbillet, et klippekort, pakket med oplevelser og smagfulde lækkerier. Halloween Week i Universe. I hele efterårsferien. Bestil dine billetter på universe.dk.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema. Og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay? Hey,
10: spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mød den nye Mazda CX-6 e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
16: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
22: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
23: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er idømt fængsel i Tyskland for at have forberedt antisemitiske angreb på vegne af Iran. Det skriver Der Spiegel. Den 54-årige Ali Hassan Zawari får 8,5 års fængsel, mens den 43-årige Tawab Musini får 4,5 år. Retten fandt blandt andet, at de havde overvåget to fremtrædende jødiske og israelsk-tyske ledere. Zawari havde desuden forberedt et brandattentat mod en Kushner-butik i Berlin. Og så er FC Midtjyllands Conference League-kamp mod albanske Ignatia i aften blevet flyttet på grund af demonstrationer. Det oplyser den danske klub på sin hjemmeside. Kampen skulle oprindeligt være blevet spillet i hovedstaden Tirana, men bliver nu afviklet i byen Elbasan. Det er de studerende i Tirana, der lige nu gør oprør mod dårlige forhold på landets universiteter. Og det var altså også det, der i går fik midtjydernes træning afblæst, da der kom tårgas og røg fra demonstrationerne ind på stadion. Og så har politiet anholdt en 19-årig mand, som formodes at stå bag to voldtægtsforsøg i Risskov i det nordlige Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. De uddyber, at det var et DNA-match, som ledte til anholdelsen. Overfaldene er sket mod en 22-årig kvinde og en 24-årig kvinde i juli og september. Senere i dag fremstilles manden i grundlovsforhør, hvor en dommer skal vurdere, om han skal varetægtsfængsles.
22: VLR med vejret.
23: Efterårsvejret det fortsætter i dag, for i Jylland vil det være mest skyet, og i den vestlige del er der risiko for lidt regn. I resten af landet kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen det kan nå helt op på en 17 grader flere steder.
24: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Her er lyden af en skade. Og her er lyden af en anden skade. Skulle du være ramt af det sidste, så kom ind til Robe Karosseri, dit fordelsværksted. Vi har drive-in-taksering, skarpe priser på autoruder og altid gratis lånebil. Robe Karosseri, Sønderborg og Haderslev. Her bliver vi ikke sure, når du har lavet en skade.
2: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
3: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
4: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
5: Karmahuset i A.D. Jørgensensgade i Gråsten. Lækre smørbrød til mødet, til vennebesøg eller bare til frokost. Og til dessert, den prisbelønnede mus æblekage. Karmahuset, café og butik i A.D. Jørgensensgade, Gråsten. Også åben søndag.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Polestar-forhandler.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
8: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
9: K for Lillefredag. K for Kims.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
20: En 19-årig mand varetægtsfængsles i 4 uger for 2 voldtægtsforsøg i Risskov i det nordlige Aarhus. Det oplyser hans forsvarer Mette Lund Thomsen til TV2 Østjylland. Politiet har tidligere fortalt, at det var et DNA-match, som ledte til anholdelsen. Overfaldene skete mod en 22-årig og en 24-årig tilbage i juli og september. 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er idømt fængsel i Tyskland for at have forberedt antisemitiske angreb på vegne af Iran. Det skriver Der Spiegel. En 54-årig mand får 8,5 års fængsel, mens den 43-årige mand slipper med 4,5 år. Retten fandt blandt andet, at de havde overvåget 2 fremtrædende jødiske og israelsk-tyske ledere. Den 54-årige havde desuden forberedt et brandattentat mod en Kushner-butik i Berlin. Og så er FC Midtjyllands Conference League-kamp mod albanske Ignatia i aften blevet rykket på grund af demonstrationer. Det oplyser den danske klub på sin hjemmeside. Kampen skulle oprindeligt være blevet spillet i hovedstaden Tirana, men bliver nu afviklet i byen Elbasan. Det er hovedstadens studerende, der lige nu gør oprør mod dårlige forhold på landets universiteter. Og det var altså også det, der i går fik midtjydernes træning afblæst, da der kom tårgas og røg fra demonstrationerne ind på stadion.
21: VLR med vejret.
20: Efterårsvejret det fortsætter i dag, for i Jylland vil der være mest skyet, og i den vestlige del er der risiko for lidt regn. I resten af landet kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen den kan nå helt op på 17 grader flere steder.
22: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
21: VLR. Du lytter til VLR's danske efterårsferie med 100% dansk.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Spar penge på tandlæge. Tag til Tyskland. Kun 20 km fra grænsen ved Tønder finder du tandlægen Thomas Jensen. Her kan du få lavet implantater, broer og kroner fra 2.500 kroner. Vi taler dansk hos tandlæge Thomas Jensen i Nibøl. Ring og bestil tid. Du finder os på nettet.
2: 4.000 kvadratmeter fyldt med møbeludsalg til alle. Vi er i fuld gang, og alle sparer penge. Lige nu hos Jakobs Boligcenter i Røde Kro.
3: Hos SN Care Aabenraa Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Aabenraa Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
11: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: Works like a boss.
23: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
24: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. og mætter, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM mætter hele vejen.
0: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
22: En 19-årig mand varetægtsfængsles i 4 uger for 2 voldtægtsforsøg i Risskov i det nordlige Aarhus. Det oplyser hans forsvarer Mette Lund Thomsen til TV2 Østjylland. Politiet har tidligere forklaret, at det var et DNA-match, som ledte til anholdelsen. Overfaldene skete mod en 22-årig og en 24-årig tilbage i juli og september. Og så er 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus blevet idømt fængsel i Tyskland for at have forberedt antisemitiske angreb på vegne af Iran. Det skriver Der Spiegel. En 54-årig mand får 8,5 års fængsel, mens den anden 43-årige mand slipper med 4,5 år. Retten fandt blandt andet, at de to havde overvåget 2 fremtrædende jødiske og israelsk-tyske ledere. Den 54-årige havde desuden forberedt et brandattentat mod en Kushner-butik i Berlin. Og så er FC Midtjyllands Conference League-kamp mod albanske Ignatia i aften blevet flyttet på grund af demonstrationer. Det oplyser den danske klub på sin hjemmeside. Kampen skulle oprindeligt være blevet spillet i hovedstaden Tirana, men bliver nu afviklet i byen Elbasan. Det er hovedstadens studerende, der lige nu gør oprør mod dårlige forhold på landets universiteter, og det var altså også det, der i går fik midtjydernes træning afblæst, da der kom tårgas og røg fra demonstrationerne ind på stadion.
3: VLR med vejret.
22: Efterårsvejret det fortsætter i dag, for i Jylland vil det være mest skyet, og i den vestlige del er der altså risiko for lidt regn. I resten af landet kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen kan nå helt op på 17 grader nogle steder.
25: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
3: VLR. Du lytter til VLR's danske efterårsferie med H.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Universe forvandles til en verden fuld af gys og magi til Halloween. Oplev mystiske væsner og overraskelser overalt i parken. Køb en monsterbillet, et klippekort, pakket med oplevelser og smagfulde lækkerier. Halloween Week i Universe. I hele efterårsferien. Bestil dine billetter på universe.dk.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mærild kaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
3: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
4: 4.000 kvadratmeter fyldt med møbeludsalg til alle. Vi er i fuld gang, og alle sparer penge. Lige nu hos Jakobs Boligcenter i Røde Kro.
5: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Kontakt os på 69 16 04 44.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
14: Hej, hej.
13: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
14: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været ben dag i 7 dage i streg.
13: Nå, så en ben uge med andre ord.
14: Ja. Yeah.
13: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: efterårsferien på VLR er lige så dansk, som H.C. Andersen er eventyrlig. Hør selv.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
5: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
6: K for Lillefredag. K for Kims.
7: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
22: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
23: For høj fart er den klart hyppigste årsag til klip i kørekortet. Næsten 50.000 danske bilister fik sidste år et klip for at køre for stærkt. Det er det højeste antal i 3 år. Det viser tal fra Rigsadvokaten, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har gennemgået. Samlet fik over 84.000 bilister et klip i 2025, og ifølge Vejdirektoratet var for høj fart samtidig en medvirkende faktor i næsten hver fjerde dødsulykke året før. Og så varetægtsfængsles en 19-årig mand i 4 uger for 2 voldtægtsforsøg i Risskov i det nordlige Aarhus. Det oplyser hans forsvarer Mette Lund Thomsen til TV2 Østjylland. Politiet har tidligere forklaret, at det var et DNA-match, som ledte til anholdelsen. Overfaldene skete mod en 22-årig og en 24-årig tilbage i juli og september. Og så er 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus blevet idømt fængsel i Tyskland for at have forberedt antisemitiske angreb på vegne af Iran. Det skriver Der Spiegel. En 54-årig mand får 8,5 års fængsel, mens den anden 43-årige mand slipper med 4,5 år. Retten fandt blandt andet, at de to havde overvåget 2 fremtrædende jødiske og israelsk-tyske ledere. Den 54-årige havde desuden forberedt et brandattentat mod en Kushner-butik i Berlin.
22: VLR med vejret.
23: Efterårsvejret det fortsætter ud på aftenen, for i Jylland vil der være mest skyet, og i den vestlige del vil der også være risiko for regn. I resten af landet kan man se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen den kan nå helt op omkring de 17 grader.
24: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
25: VLR.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Hos SN Care Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
2: Her er lyden af en skade. Og her er lyden af en anden skade. Skulle du være ramt af det sidste, så kom ind til Robe Karosseri, dit fordelsværksted. Vi har drive-in-taksering, skarpe priser på autoruder og altid gratis lånebil. Robe Karosseri, Sønderborg og Haderslev. Her bliver vi ikke sure, når du har lavet en skade.
3: Karmahuset i A.D. Jørgensens Gade i Gråsten. Lækre smørbrød til mødet, til vennebesøg eller bare til frokost. Og til dessert, den prisbelønnede mus-æblekage. Karmahuset, café og butik i A.D. Jørgensens Gade, Gråsten. Også åben søndag.
4: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Works like a Bosch.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave pris.
15: Præsenteres af VLS Radio App.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
2: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontor-crash?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
11: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
12: K for Lillefredag, K for Kims.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
23: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
24: En 8-årig pige er kommet til skade, efter hun onsdag faldt ud af forlystelsen Polypen på bakken nord for København. Det bekræfter politiet til Ritzau. Pigen er uden for livsfare, men er fortsat indlagt med skader, der kræver behandling. Forlystelsen er nu lukket, mens man undersøger, hvordan ulykken kunne ske. Ifølge politiet kan sagen få strafferetlige konsekvenser, hvis der bliver fundet fejl ved forlystelsen. Og så er for høj fart den klart hyppigste årsag til klip i kørekortet. Næsten 50.000 danske bilister fik sidste år et klip for at køre for stærkt, og det er det højeste antal i 3 år. Det viser tal fra Rigsadvokaten, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har gennemgået. Samlet fik over 84.000 bilister et klip i 2025, og ifølge Vejdirektoratet var for høj fart samtidig en medvirkende faktor i næsten hver fjerde dødsulykke året før. Og så er en 19-årig mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger for 2 voldtægtsforsøg i Risskov i det nordlige Aarhus. Det oplyser hans forsvarsadvokat Mette Lund Thomsen til TV2 Østjylland. Politiet har tidligere forklaret, at det var et match af DNA, som ledte dem til anholdelsen. Overfaldene skete mod en 22-årig og en 24-årig tilbage i juli og september.
23: VLR med vejret.
24: Vi går en meget efterårsagtig aften og nat i møde, for især i det jyske kan man se frem til grå skyer, som mange steder kan indeholde regn. Regnen tager til i løbet af aftenen, mens det formentlig vil holde tørt længere østpå. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 15 grader.
25: Vejret præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
23: VLR. Du lytter til VLR's danske efterårsferie med 100% danske sange.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Kontakt os på 69 16 04 44.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mæl kaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
3: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar penge på tandlæge. Tag til Tyskland. Kun 20 km fra grænsen ved Tønder finder du tandlæge Thomas Jensen. Her kan du få lavet implantater, broer og kroner fra 2.500 kroner. Vi taler dansk hos tandlæge Thomas Jensen i Nibøl. Ring og bestil tid. Du finder os på nettet.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
8: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
9: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
10: K for Lillefredag. K for Kims.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
9: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
10: K for Lillefredag. K for Kims.
11: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
12: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kivik, Lenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
0: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
22: En 8-årig pige er kommet til skade, efter hun onsdag faldt ud af forlystelsen på Lyben på bakken nord for København. Det bekræfter politiet til Ritzau. Pigen er uden for livsfare, men er fortsat indlagt med skader, der kræver behandling. Forlystelsen er nu lukket, mens man undersøger, hvordan ulykken kunne ske. Ifølge politiet kan sagen få strafferetlige konsekvenser, hvis der bliver fundet fejl ved forlystelsen. Og så er for høj fart den klart hyppigste årsag til klip i kørekortet. Næsten 50.000 danske bilister fik sidste år et klip i kørekortet for at køre for stærkt, og det er det højeste antal i 3 år. Det viser tal fra Rigsadvokaten, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har gennemgået. Samlet fik over 84.000 bilister et klip i 2025, og ifølge Vejdirektoratet var for høj fart samtidig en medvirkende faktor i næsten hver fjerde dødsulykke året før. Og så er en 19-årig mand varetægtsfængslet i 4 uger for 2 voldtægtsforsøg i Risskov i det nordlige Aarhus. Det oplyser hans forsvarer Mette Lund Thomsen til TV2 Østjylland. Politiet har tidligere forklaret, at det var et DNA-match, som ledte til anholdelsen. Overfaldene blev begået mod en 22-årig og en 24-årig tilbage i juli og september.
1: VLR med vejret.
22: Vi har taget hul på en meget efterårsagtig aften og nat, for især i det jyske kan man se frem til grå skyer, som mange steder kan indeholde regn. Regnen tager til i løbet af aftenen, mens det formentlig vil holde tørt længere østpå. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
2: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
3: VLR.
1: Du lytter til VLR's danske efterårsferie med 100%

0: Der er kun danske sange på vores menukort i efterårsferien. Værsgo at tage en bid. VLR.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærel kaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en 5'er. Og 3x18 dåser Jolly sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: lavpris. Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Holder nullermændene legestue hos dig? Så ring til LA Service og Rengøring. Vi går i krig mod støv, snavs og krummer og gør rent for både private og erhverv. LA Service og Rengøring. Åben rå. Vi fjerner skidtet, ikke smilet.
5: Universe forvandles til en verden fuld af gys og magi til Halloween. Oplev mystiske væsener og overraskelser overalt i parken. Køb en monsterbillet, et klippekort, pakket med oplevelser og smagfulde lækkerier. Halloween Week i Universe. I hele efterårsferien. Bestil dine billetter på universe.dk.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Aabenrå og Sønderborg. Din autoriserede Volvo-forhandler.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
17: En 8-årig pige er kommet til skade, efter hun onsdag faldt ud af forlystelsen på Lyben på bakken nord for København. Det bekræfter politiet til Ritzau. Pigen er uden for livsfare, men er fortsat indlagt med skader, der kræver behandling. Forlystelsen er nu lukket, mens man undersøger, hvordan ulykken kunne ske. Ifølge politiet kan sagen få strafferetlige konsekvenser, hvis der bliver fundet fejl ved forlystelsen. og for høj fart er den klart hyppigste årsag til klip i kørekortet. Næsten 50.000 danske bilister fik sidste år et klip for at køre for stærkt, og det er det højeste antal i 3 år. Det viser tal fra Rigsadvokaten, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har gennemgået. Samlet fik over 84.000 bilister et klip i 2025, og ifølge Vejdirektoratet var for høj fart samtidig en medvirkende faktor i næsten hver fjerde dødsulykke året før. Og så har FIFA-præsident Gianni Infantino undskyldt for planer om at sælge kommercielle rettigheder til forbundets turneringer. Det fortæller det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC efter et møde i Zürich. Men undskyldningen er altså langt fra nok, for Hewitt siger, at Infantino stadig mangler at svare på centrale spørgsmål om planerne, og hun går så langt som at sige, at han ikke er egnet til at være FIFA-præsident, hvis han fortsat undlader at svare.
18: VLR med vejret.
17: Vi har taget hul på en meget efterårsagtig aften og nat, for især i det jyske kan man se frem til grå skyer, som mange steder kan indeholde regn. Regnen tager til i løbet af aftenen, mens det formentlig vil holde tørt længere østpå. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
19: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: 4.000 kvadratmeter fyldt med møbeludsalg til alle. Vi er i fuld gang, og alle sparer penge. Lige nu hos Jakobs Boligcenter i Røde Kro.
2: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
3: Spar penge på tandlæge. Tag til Tyskland. Kun 20 km fra grænsen ved Tønder finder du tandlægen Thomas Jensen. Her kan du få lavet implantater, broer og kroner fra 2.500 kroner. Vi taler dansk hos tandlæge Thomas Jensen i Nibøl. Ring og bestil tid. Du finder os på nettet.
4: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
13: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

ved jeg egentlig om at elske? Hvad fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati-is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: VLR.
19: Du lytter til VLR's danske efterårsferie med 100% danske

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Universe forvandles til en verden fuld af gys og magi til Halloween. Oplev mystiske væsner og overraskelser overalt i parken. Køb en monsterbillet, et klippekort, pakket med oplevelser og smagfulde lækkerier. Halloween Week i Universe. I hele efterårsferien. Bestil dine billetter på universe.dk.
2: Spar penge på tandlæge. Tag til Tyskland. Kun 20 km fra grænsen ved Tønder finder du tandlæge Thomas Jensen. Her kan du få lavet implantater, broer og kroner fra 2.500 kroner. Vi taler dansk hos tandlæge Thomas Jensen i Nibøl. Ring og bestil tid. Du finder os på nettet.
3: Karmahuset i A.D. Jørgensens Gade i Gråsten. Lækre smørbrød til mødet, til vennebesøg eller bare til frokost. Og til dessert, den prisbelønnede mus æblekage. Karmahuset, café og butik i A.D. Jørgensens Gade, Gråsten. Også åben søndag.
4: Hos Renés Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg får du mere end møbler. Du får kvalitet, personlig hjælp og idéer, der løfter indretningen. Kom ind og oplev det store udvalg i butikken hos Renés Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg, Jyllandsgade 23. Og husk, vi har altid gratis levering.
5: 4.000 kvadratmeter fyldt med møbeludsalg til alle. Vi er i fuld gang, og alle sparer penge. Lige nu hos Jakobs Boligcenter i Røde Kro.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: præsenteres af VLS Radio-app.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
8: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
9: K for Lillefredag. K for Kims.
10: I 3,65 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: VLR. Du lytter til VLR's danske efterårsferie med 100.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
2: Hos SN Care Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Renés Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg får du mere end møbler. Du får kvalitet, personlig hjælp og idéer, der løfter indretningen. Kom ind og oplev det store udvalg i butikken hos Renés Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg, Jyllandsgade 23. Og husk, vi har altid gratis levering.
5: Her er lyden af en skade. Og her er lyden af en anden skade. Skulle du være ramt af det sidste, så kom ind til Robe Karosseri, dit fordelsværksted. Vi har drive-in-taksering, skarpe priser på autoruder og altid gratis lånebil. Robe Karosseri, Sønderborg og Haderslev. Her bliver vi ikke sure, når du har lavet en skade.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket i munden.
8: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
9: K for Lillefredag, K for Kims.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du løse tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Tag på efterårstur i Flækgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Programmet præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
7: K for Lillefredag, K for Kims.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: præsenteres af VLS Radio App. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Hos Rennes Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg får du mere end møbler. Du får kvalitet, personlig hjælp og idéer, der løfter indretningen. Kom ind og oplev det store udvalg i butikken hos Rennes Boliglyt Danbo Møbler Sønderborg, Jyllandsgade 23. Og husk, vi har altid gratis levering.
2: Universe forvandles til en verden fuld af gys og magi til Halloween. Oplev mystiske væsener og overraskelser overalt i parken. Køb en monsterbillet, et klippekort, pakket med oplevelser og smagfulde lækkerier. Halloween Week i Universe. I hele efterårsferien. Bestil dine billetter på universe.dk.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
5: Holder nullermændene lejestue hos dig? Så ring til LA Service og Rengøring. Vi går i krig mod støv, snavs og krummer og gør rent for både private og erhverv. LA Service og Rengøring. Åben rå. Vi fjerner skidtet, ikke smilet.
6: Works like a boss.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for ostepops, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
5: K for Lillefredag. K for Kims.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
15: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: VNR.
17: Du lytter til VLR's danske efterårsferie med 100% danske sange.